تو جو نہیں ہے تو سارا منظر اجنبی سا ہے، خاموشی میں درد کا شور ہے، مگر آنکھوں کے انتظار کو یقین ہے تیرے آنے کا۔ تبھی تو نہ جانے کب سے تیرے انتظار میں جاگ رہی ہیں، اور جاگ رہے ہیں میرے درد و غم بھی۔

آپ کا خادم نوشاد. صوفیہ کلام میں وہ آپ کے سامنے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ

امتحان فلم سے لیے اس گانے میں ابھی آپ سن رہے تھے امت کمار کو. گیت کے بول لکھے تھے فیض انور نے اور اس کی دھن بنائی تھی انو ملک نے.

پارس منی فلم کے اس گانے میں ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں کو. اسد بھوپالی کا لکھا گیت تھا اور سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے.